0: хүм дөтгөлж яана нэг 2 цагийн хором хийч бол одоо нэг барчла хүн одоо бүр дөтгөлэд хийж ш тэр үйс бол одоо 2 өдөр 3 өдөр 2 сүн бүр хийнэ энэ бол мен толгоогоор бүр өнгөрсөн би я бүр хийж өнгөрсөн юм уу энэ
1: 年事已高，奥特根想为子孙留下亲手制作的鄂尔多斯头饰，但凑齐头饰所用的。